соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран хәрбиләре АКШ башы Дональд Трампның Вашингтонның Ормуз бугазын контрольдә тотуы турындагы сүзләрен кире кагып, моны ялган дип атады. Хәрби сүзче Ибраһим Зөлфикари стратегик су юлының тулысынча Иранның контролендә булуын һәм карапларның Тәһран рөхсәтеннән башка куркынычсыз үтә алмавын белдерде. 28 февральдә якын көнчыгышта сугыш башланганнан бирле Иран бугазны куллануучы караплар өчен контроль һәм транзит түләүләрен гамәлгә кертте. Шул ук вакытта АКШ Иранны камаудан туктамаячакларын белдерде. Соклану министры Пит Хексет АКШ хәрбиләренең Иранга каршы блокаданы дәвам итү өчен төбәктә үзенең диңгез флотын шикләнмәгән вакытка кадәр тота алуын белдерде. Без карапларны алмаштырып торачакбыз, без моңа кадәр шулай эшләдек һәм эшләячәкбез, диде ул. Хексет Иранга каршы блокада өчен вакыт шикләве юклыгын ассызыклады һәм аның кирәк булганча озак дәвам итәчәген кабатлады. Индонезия Израильнең Газа өчен 15 пункттан торган юл картасын кире кагуын гаепләде. Бу адым сугышны туктату һәм Фәләстин территорияләрен торгызу буенча халыкара тырышлыкларга зыян китерергә мөмкин дип кисәтте. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Вахт Набил Мулачела юл картасын фәләстинләрнең яшәү шартларын яхшырту өчен уртак тырышлык дип атады. Джакарта хөкүмәте күп яклар тарафыннан хупланган бу комплекслы планның Израильнең Газадагы геноцид сугышын туктатуны һәм төбәк тотрыклылыгын тургызуны максат итеп куюын билдирә. БМОның гуманитар ярдәм офисы мәгълүматлары буенча Суданның Зәңгәр Нил штатының Гейсан төбәгендәге бәрелешләрдә 20-дән артык тыныч кеше һәлак булган, күп кеше яраланган. Эфиопия шиге янындагы көч куллану очраклары шулай ук якынча 2500 кешенең күченүенә китергән. Җирле вәкаләтләр Судан армиясенең парамилитар оператив ярдәм кешеләре һәм берлектәш кешеләренең һөҗүмен кире кагуын әйтә. БМО барлык якларны да тыныч кешеләрне якларга һәм гуманитар ярдәмнең аларга барып җитүенә юл куярга чакырды. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан ике яклы мөнәсәбәтләрнең бик яхшы дәрәҗәгә җитүе белән Төркия һәм Мисырның төбәк кризислары буенча координацияны тирәнәйтергә килешүләрен белдерде. Әл-Аламейнда Мисырлы вазифадашы Бадыр Абдулати белән бергә чыгыш ясаганда, Фидан ике илнең дә төп мәсьәләләрдә, шул исәптән Газа һәм Ливиядә уртак позициядә булуын әйтте. Ике министр да консультация

Бала ауырғанда бүтін ғойлә тетіренә дөнья туқтап қала. Йыл сайын дөньяда 400 мең балаға яман шиш диагнозы куйла. Түркиядә бу сан якынча 4700. Нинди симптомнар безне кисәтергә тиешсең, ғойләләргә кайшан һәм нинди чаралар күрергә кирәк? Бүген біз балалардағы яман шиш аурулары ерте диагностикалауның әһәмиәте һәм бу ауру белән белгеч күзлегенә ничек көрәшергә кирәклеге турында фикер алышабыз. Яман шиш җинес һәм яшкә карамастан һәр кемгә тәэсир итә торган ауру, ләкин балаларда очрый торган яман шиш төрләре өлкәннәрдәгедән аерылып тора. Бу хакта халыкның игътибарын җәлеп итү өчен 2002 елдан бирле 15 февраль һәр елны балалар яман шише көне буларак билгеләп үтелә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча ел саен дөньяда 19 яшкә хәтле балаларда 400 меңнән артык яңа яман шиш очрагы ачыклана. Төркиядә бу сан елына якынча 4700. Балачакта нинди төр яман шиш аурулары күзәтеләсең? Гаиләләр чара күрү өчен нинди симптомнарга игътибар итәргә тиеш? ТРТ хәбәр хезмәткәре Мина Ягыджи-Чевчи Башак шәһәрендә урнашкан Чам һәм Сакура шәһәр хастаханәсенең балалар гематологиясе һәм онкологиясе белгече профессор доктор Али Айчичек белән бу һәм башка сораулар турында сөйләште. Профессор доктор Айчичек балалардагы яман шиш авыруларының яшьлыгы яшкә карап үзгәрүен ассызлыклый һәм булай ди. Кан яман шиши һәм баш мие шишләре иң еш очрый торганнары. Лейкемия шулай ук кан яман шиши дип тә атала балалардагы яман шишләрнең 30%-ын тәшкил итә. Калган 70% үзәк нерв системасы шишләреннән, лимфомадан һәм каты шишләрдән тора. Яш төркемнәре буенча бүленеш түбәндәгечә: кан яман шишләре 10 яшкә кадәр ешрак очрый, лимфома яш үсмер чорда күбрәк күренә. Нейробластома нерв күзәнәкләрендә үсә, 5 яшкә кадәрге балаларда очрый, ә Вильмс дип аталган бөер шише тагын да иртә яштә күренә. Бу яман шиш авыруларының күбесен башлангыч стадияләрдә ачыкланса, уңышлы дәвалап була. Шулай да ел саен дөнья күләмендә 100 мең бала бу авырулардан үлә. Шуңа күрә иртә диагностика өчен симптомнарны тану бик мөһим. Лейкемиядә игътибар итәргә кирәк булган симптомнар: тән агаруы, тәндәге таплар, хәлсезлек, 3-5 көннән артык дәвам итүче аңлашылмаган температура, аппетит югалу һәм төнлә баланы йокыдан уята торган тән авыртулары. Профессор доктор Айчичек мөһим искәрмә өсти. Тән төсе үзгәргән өчен генә аны яман шиш дип атау дөрес түгел. Бу симптомларның берсе яки берничәсе бергә булганда яман шиш авыруы ихтималы арта. Баш мие шишләре белән хәл башкачарак, кысу бигрәк тә иртәнге сәгатьләрдә баш авырту, бит параличы, баланс проблемалары һәм таркаулык мөһим кисәтү билгеләре булып тора. Хәтта баланың кул язуындагы үзгәрешләр яки ярсу да игътибарсыз калдырырга ярамый торган симптомнар. Нейробластом һәм виз шишендә иң күренекле ишарәт корсактагы шишену һәм катылык. Сөяк шишләрендә гадәттә яш үсмер чорда бер аяк яки кулда авырту була, ул көннән көн көчәя һәм югалмый. Лимфомада муендагы каты, хәрәкәтсез бизләргә игътибар итәргә кирәк.

иске түшүрө. Элбетте, ирте диагноз коюу бик мөхим, лекин тигизликни соклоо да керек. Эгер балагыз иликтеги кебек болмаса, табипка барыгыз. Эгер табип мөхим бир нерседе топмаса һәм вакыт узуу белән яхшыруу болмаса, шунда ук башка табипка йүгерүү урынына шулук табипка кири барыгыз һәм керек булса, үстәмә тикшерүләр сурагыз. Бу түгелрәк диагноз куюга китерә. Болашак яман шиш ауруларын ирте ашыкласан, көбісінше дәвалап була, исегізде тұтығыз. Иң күшлі құрал – хәбәрдарлық. Өз организмыңны, балаңны, яқынларыңны біл. Һәр өзгәрішіне жидди қабыл ит. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгінгі тапшыруыбыз азағына яқынлашты. Келесі отнада күрешкенге қадар, исән, емен болығыз.

мәхәббәтне Аллаһ Тәгаләгә хезмәт дип күргән аңлаешына үз иткән үзләштергән. Гөлфет, ялгызлык аңлаешы җәһәтеннән Тәрзи баба Нәкшибәндә юлының Гөлфет дәр энҗүмен принцибына ярашлы тотышта була. Ягъни ул физик яктан кешеләр арасында булган чакта күңеле, йөрәге белән даими рәвештә Аллаһ белән бергә булу торышын кайгырткан. Дөнья эшләрен ташлау урыны эш арасында зикруллах белән мәшгул була алган. Нәфес белән көрәштә иң тәэсирле коралның зикри илахи булуын әйткәндә дә моны аңлады. Тәрзи бабага күрә, кулның даими рәвештә хәләл юлдан баруы, шөбһәле, шикле ризыктан ерак торуы кирәк. Харам генә түгел, шөбһәле бер ризык ашаучының да хәтта дугасы 40 көн кабул булмый, дип әйтеп, бу мәсьәләдә игътибарлы булырга киңәш итә. Суфичылык тәрбиясендә оста шәкерт мөнәсәбәтенең әһәмиятенә ышана Тәрзи баба. Аның фикеренчә, үзе юлга чыккан кеше мотлак рәвештә камил юл күрсәтүчегә мохтаҗ була. Бу юл күрсәтүчегә тулысынча бирелмичә торып, нәфесен тәрбия итә алмый. Тәрзи баба гыйлем һәм йөрәклек тигезлегенә дә игътибарны юнәтә. Белемсез иршат җитәкчелек мөмкин түгел. Арифләр, акыл ияләре бер кашанда надан була алмый сүзләре белән наданлык караңлыгына каршы гыйлемнең яктылыгын мактап, бар итек белүнең генә җитмәячәген, белемнең гамәл белән ташлануының зарурлыгын искә төшерә. Галимнәргә хөрмәтне үгетләгәндә кулланган күркәм аналогия аның киң тонерлыгын чагылдыра. Розаның исеннән һәм матурлыгыннан файдаланган кеше аның чәрешкесен хурламаска тиеш, дип галимнәрне кимчелекләре булса да хәтта хөрмәтсез калдырмаска киңәш итә. Йомгаклык без шуны әйтә алабыз. Тәрзи баба бер кулында энә җеп, бер кулында тәсбих тоткан һәм эш сөючән һөнәрче һәм дә Аллаһының дусты буларак халык күңелен яулаган шәхес. Аның төрк үзенчәлеге белән сугарылган суфичылык аңлаешы халык арасында Аллаһ Тәгалә белән бергә булуның иң матур үрнәкләреннән. Кешеләр гади тегүче кибетенендә хәтта хакыйкаткә ачылган үзәк була алуын күрде. Тәрзи бабаның тормыш чыгары төрек ислам суфичылыгының халык ишендәге тере күренеше буларак бүген дә юлыбызны яктыртырга дәвам итә. Аның мәгънәви рухи мирасы Анадолу ирфанының зирәклегенең асылы һәм Төркиянең мәдәни хәтерендә онытылмас билге булып яшәвен дәвам итәчәк. Мәңгелеккә сузылган бу зирәклек юлы Тәрзи баба кебек дәрвишләрнең күңелендә тудырылган хикмәт белән буыннан буынга җиткерелә. Бу бөек изге кешенең рухилыгы Әрзинҗан күкләреннән таралган рухи бәрәкәт белән бүген дә безне чолгап ала, төрек милләтенең күңел дөньясында аерым урын алып тора. Мөхтәрәм тамашачылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фән докторы Джемил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру дәзмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имен булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуга кадәр исән саубуллагыз.